c'est ma gérie, t'as fucking ma date, gros, t'as coupé, t'es raffiné, qui t'a dit pas un salam. Y'a si l'an, t'as l'homme, t'es gras, ouais, sauf, on va rentrer, passe ta la, pas le mini, pas de notre panneau. هنا الزان دخلت ويقطع قدوتي وقلت وتيسي باقي يجي ستادي باش تدير مخلنها باش انتاشر متاكاشر.